au te fata alofa te atua tinuu mai le tatou polokalame masani o le areto le ola i lenei aso malo o le soifua manuia o le luka 15:17 ma le 18 faapea ona tamai ai lea o le wii ua faapea ane e lē tuatele ea o auauna a loʻu tamā ua faulaʻi e latou areto ma totoe a o aʻu ua ou matelaina o le a o tulai ma alu i loʻu tamā ou te fai atu ia te ia loʻu tamā e ua ou agasala i lē oi le lagi atoa ma ou luma o le upu mo oe le aso lenei se upu laʻitiiti a le faapea salamō se upu e laʻitiiti ae faisiga malosi tele o le salamō ua lē na o se lagona foʻi lea te lagonaina ae o le uiga tonu o le upu salamō o le filifiliga e te faia e sui le alaga e keagaʻi i ai ae o le salamō e lua ona vaega o le filifili e sui lou ala lona uiga ua eko e liliu mai le mea na esau ai ae e ke filifili e te foʻi atu i le atua uiga e sui le ala ae o le ala e ke foʻi atu ai i le atua auā a faapea nei gaʻoga e filifili e sui lou ala ua e lē alu le alaga e alu ai a ua e filifili e koe sui lou ala a o sesi ala e ke filifili ai lou ai loa ma lou poto e augoa ma lou toe foʻi i le atua ke iloa le mea kupu e lē umi e ke alu le ala lega e ke koe iʻu lava e ke koe iʻu folave le alaga e alu muamua ai ae a faapea e ke salamō lona uiga ua sui le ala e te alu ai ae e faasaga aku i le ala e agaʻi atu i le atua ke vai foʻi lai le uiʻi o loʻo atagia mai le uiga o le upu lea salamō fai mai ua atamai le uiʻi ua gaʻiloa e sesē le ala le ala le agaʻi ai ina ua latu oi e fafaga puaʻa le kamālo foʻi le galugalu e foi mai ua tupu lona manaʻo i me e aʻai ai puaʻa o mea siliga maua lalo o le olaga foi mai o ga magaku le oia e kafia ai mea isa ua olagoga le fia ai iga ua mafaufau ua fia ai mea aʻi e puaʻa foi mai o ga koe tomānatu le oia sole o le uʻu fia ai i aola le magaia mea ai le fale o loʻu tamā e ia ga auauga kele ae lē fia aʻai le kele o mea ai o lea lafe mai ona atamai le o ia ua sui lona ala le ala le alaga sui fai mai ua magaku o ia sui lona ala ona foʻi le o ia fai mai ua foʻi i lona tamā o le aka o le foʻi i lona tamā o le ala lea e agaʻi atu i le atua ua fai mai o le a ou tulaʻi ma ou alu ma ou fai i loʻu tamā loʻu tamā e ua ou agasala i ou luma ma lē o loʻo i le lagi mai o le ala o le foʻi i le atua so le soga foʻi la mo oi le aso lenei o le salamō moni a fai o iese mea o e pagatia ai o le salamō moni o lou liliu ese lea mai le ala legae ke afaaiga ai mai le mea lenā e te pologa ai ma e faasaga atu i le atua o le upu mo oi le aso lenei o le salamō e amata i lou iloa e sesē le alagae ke alu ai e lē o seki lou olaga o gae ke afaaiga ma le mea lona lua faasaga atu i le atua lona uiga sui lou ala faasaga i le atua ae lē o le sui o lou ala ae koe oso foʻi le isi ala e fai e ou lava manatu auā o le iʻuga po o fea lave le ala e sui e ke faia ke agaʻi ai e kaʻamilo kaʻamilo a le ala fouga ua e faia i lou lava mafaufau e augoa ma le atua e koe iʻu fa e koe iʻua i le ala lea ga e ui muamua ai ae a sui lou ala a e alu i le ala ma e faasaga iā iesu o le iʻuga e ke lē koe oo i le ala na e savali muamua ai ae o le ala gae kau iā iesu o le ala fou e te lagona ina ai le saʻolotoga ma le malōloga e oo ai le aso e valaau mai iā iesu ia te oe le atua faafetai e lē mafai ai matou o ga suia o matou olaga pe a fai matou te faia o matou lava ala o ou tatalo i so o se tasi o loʻu kau mafai e sui lona ala ina ia faasaga atu o ia ia te oe lenei aso faafetai iesu amen.

0: Ui le te otonga Aotearoa ke lalanga mui ke kakato ia kalaisi. O tau mea mai ke huni whono malu pe mi where mea pe moe huni pe moe siale. Le whenga mariko ni te tau kolose ki helai ne ki a Nancy ke o mea ene e pōpoa ki Nancy mai tau mai pongpongini tukua te whenga mariko ni makoe.
1: Alo le reisione, wafita e ke iki kui a koe tau au sia mai ai a hafo o koe ni tau wha malo ia e o fatau ia o e o tua o koe ki tau ai moui tau toi au sia mai e a koe ni a hafo a koloa feo aki pe tau feo whaki mo e tau ia o e o tua o koe ki tau ai moui tau wha malo ia e tau au mai ki ono i mahina o si tau koe ni tau kei mau pe ai mana mui e o fai o tua tai whiwhiri manako tau la mea inga e aoni koe tala pukua pen ki si ngai kulupu koe ai ka taure kere ka ai whamalo sino koe ki mouri rei sino ata mai me lau mari i he a moni te koe kulupu ia viola sanaria koe kulupu koe a koe kariko mawa e tangi i he aho moni te kotoa pe i he whika hongo fulu e High Street i Otahu kulupu koe ni e kau tōre kere ka ha umai kau mai ke tau kau whakata ke whamale sino ke mōrere koe kulupu koe ni tōla hai au pito ai au kau mai ai kau tōre kere ka ai fie mau ai te ohi mai fie fia o kuna whai i e a moni te kotoa pe ko viola pe fwa ko palestini pa ko ia pe kute whai ai whamalo si no ta whamalo fwa ke ngā ue tau a ngā whai e whiwhine koe ni ki e tau community ki he kau tōre kere ka pe a koe MC fwa ki ko wha nukureka o kune fwa tūtū a ngai polo kalama ko ia ki se fia e kau tōre kere ka i a moni te kotoa pe taim tātaha ki ua a umai ka umai ke nau kau whakataha i e fe fia mai feo hi kuke pe tau la kai o hei o kau ngā ako o ke e fe fia i e feo hi ko ia ko ia whakamalo atka ki mo tolu kotoa pe mo wa umai si ka kai fōhu he wike kotoa pe whakamalo atu e viola sanario e whakamalo ia ke he kurupu koe ni e a umai ki tau whamala sino ki he mōrere koe a koe aha mōni te ia e taimi tātaha ki he ua koe a tūsi te koe rupe tō pasifiki wa ai malmas kono te e fōka ki he pule lulu mo tō pule lulu koe wa ai a koe i o tau taimi tātaha e pē ki he ua koe aha o whalaite koe hāra hi hi i Menguri, e taulanga pua tale fusi ia, pu ia fukovi, pu e kau whiwhine ko ia, ko e whamalo sino e peki e mūre rei, sino a tamai me lau maari, me au mai ke ta kau whakataha, i he feo si e fia, i he whamalo sino ke mūre rei, a kau tōre kere ka, ke te mūre rei ange ai, o i fuoloa, ai alo feo hi, mo kau ngā pononga i he eiki.
0: Koia pesia ne malo apita mai whanga marie tua whātu. Malo apita Nancy, hau kau whātaha mai pia mai reti o taonga Aotearoa he pongpongo ni. Tala mo nua tai peke te koe kau ma si Viola Sanalio pia mo mo kulupu pia mo ngai whatongi a kufuesia mai mi hena. Malo apita Nancy.
1: Malo.
0: Ue reto tonga Aotearoa ke lalanga mo ui ke kakato i a kalaisi. Koe tau taimito i smiri te hongo fulu mātaha pe a hoko ai valu. Koe whamanarat koe hoko ai valu koe tau ongo ongo ia pe a hokat ki ai pe a moe ongo ongo sipoti. Te tau kolosi eni ki he kakala o tonga. Au hangi peko ia ko mo meai koe fasi koe ni koe whakaafo pe a mo whakafasi e sioa pe alo kaho. Kakutala noa koe vesi ulaki, kakala o tonga te uluwa atu, kulukona langakari hei lalanga ngatu, mo te lolo moi pua te utoe o atu, si o kakala o kake folau. Koe Maria pito ai hiva ko ni kakala otonga yo no fa ko ye puna ke ko ni ka to ko ko fa we ni e si o ape alokaho pa ma e ta hine ku ni takipo hange pe ha ni hiva ma vai to ku na i he taimi nai hala ya hono ofanga king xiao si ta fa ho to po u pe ku denga aki ai Maria nga hi heriaki hange ko ngai aki ai folau Unenga aki he ne ai folau ko he heriaki aki he mate, ki he ofa. Ai au whakatatau ai māwai he folau moi māwai he mate. Pea kuwaka, pea hala mai ai ofa, ai tahine kuini he ngahi. Kakala iloa, angi beku mumea ik, tala noa kia hiwa koe kulukona, koe langakari, koe heilala, koe motelolo, pea moi pua, ai au whakatatau, pea moi mate. Tatau foki ai ofa pe mui matei pe toko toki mea moni fau ai ne langa pe uhu ai ne ofa pe mui manatu ki ono ofaanga. Ka kufka maawai ki naua iha mai ihe mate. Koe tatau tofu ai ofa maamai. Pea ku makafukafo apito ai sino ihe hehe tuu ai atamai mui whakau kau. Ka uguifo pe pea mo vovo pea neongo ai kaike. Toutaria ai hau ai mate ai ne tae ufi. Ka koe maari ia ai whao weni a tangata ko sioa pe alokaho. Ai kakala o tonga pe amae. Tahine kui ni kuin takpo. Ia taimina ai hala a siausi. Tau whahau. Tupo ua.